0: hi tiyisa khume bya timinete ntsena ku va hi ningena ka nsimbi ya 15 yoras hi lomu hi yaka kona ku va hi ya kuma matshungula ya nhlikani.
1: Emissor Provincial de Maputo, em Kamainkwayo, a kusuhi na we.

0: Bola no belo avô que lá chumatsu, a calte que escarga campo, a calta belo a sungula, a calta belo ombere, a fulamela, a amachuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O nemo é cava cruzeiro, levantango, tênica campo, o assatanga belacanguana, o antanuati, wete, a tula belo um pepo.
0: Cassiana entra aí, né?
1: Satu um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo, o assatilui, aí entra o combis, só que vem um wana karate, rumacila e a cuchuluca, macambe manhingi, a comba com karateka.
0: Inti isso. Loco um ano via lela, mzimba wakwe uluza mati manhingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wa wena, anintano watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manhingi, leso si punisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas etikweni la Moçambique, nkarhi wa ku va hi kuma nhlawutelo wa mahungu.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Lipelile. Hoyo hoyo mungiseto ku rhandzeka ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha 14 ka nhlangula inga Outubro wa 2016. Le mugangeni wa ka makaneta xifundzeni xa Marakweni namuntlha ku endliwa nhlengeletano ya umbirhi ya ntleketlo ni mindzwalo. Kusuhi ni 185,000 wa varimi tikweni hinkwalo va ta seketeliwa hi swakudya hi ku sirhelela nkama wa xihala wu taku El Nino. Leti tinhlokomhaka ti nga ta vumba nhlavutelo wa marungula wa namuntlha wu nga mavokweni ya Alberto Langa ka wu kombisi na Thomas Buruma ka wu khawutile. Vuyingiseti byinene. Loko hi sungula ku phalalaka hi miganga a ku va hi tshokovetela tinhlokomhaka leti hi ti tiviseke ti va leswaku kusuhi ni 185,000 wa varimi tikweni hinkwalo va ta seketeliwa hi swakudya hi ku sirhelela nkama wa xihala wu taku El Nino. Yentelelo na Fernando Sidumo.
4: Kusuhi ni 185,000 wa varimi va tiko hinkwalo hi lava nga ta pfunekaka hi maphaki ya swakudya a ku fambeni ka nkarhi wa mpfula hi nga ka wona ndzeni ka timhaka ta xidzedze El Nino. Xitshembiso lexi xa holobye wa ta vurimi matshamelo manene ni ta vutshevi lweyi a yi nga tekeki vula leswaku se ku balisiwe exipimo xa standard essage wa swifundza leswi swi pfuniwaka swi nga leswi nga ta xanisiwaka ngopfu swinene hi xidzedzo lexi xa El Nino. Roberto Albino a tivisile leswaku ka nkarhi wa sweswi mfumo wu karhi wu lavetela etimali ta ku va ti seketela emakungu lawa ma pasisiweke hi wo mfumo. Loko a ya mahlweni, Roberto Albino a tivisi leswaku se ku ni swiwubyana leswi swi tshembiseke a nseketelo lowu ku fana na Banco Mundial. Hi ku landza Roberto Albino a hlamusela hi vunyaminyami leswi a xidzedze lexi xi nga ta xanisaka exiswona lomu etikweni la hina kusukela Outubro nga ka yena ku ya fika Mayo wa lembe la 2027.
5: El Nino, como dizia, tem duas caras. Tem uma cara que é insuficiência de chuvas. Vamos ter uma chuva insuficiente para garantir uma produção segura. E isso é seca mesmo. Aquilo que na língua local hidranta mesmo. Vai ser seca, vai chover menos. Ou até pode chover, mas de uma forma muito concentrada que não permita que as culturas possam se desenvolver até o fim. Esta é uma cara. A outra cara, mais para o norte, é de termos chuvas acima do normal. Ou a possibilidade de ocorrência mesmo de cheias. Então, este é que é o fenômeno. E temos que estar preparados. Desta vez, não queremos ir atuar depois, queremos atuar antes. Antecipar, aproveitar o máximo onde é possível produzir para compensar eventuais prejuízos que possam ocorrer com insuficiência de chuvas.
4: Marito ya holobye wa ta vurimi matshamelo manene ni vutshevi Roberto Albino lweyi a tsatsiyaka evarimi a ku va va landza entirho wa vona eminkoveni kun'we ni ku va va fuye eswiharhi leswi swi gwentaka ka torha.
3: Le mugangeni wa ka makaneta xifundzeni xa Marakweni namuntlha ku endliwa nhlengeletano ya umbirhi ya ntleketlo ni mindzwalo. Julie Mavota.
6: Ku pfuliweni ka nhlengeletano leyi a tsatsi hinkwavo